0: Ellos probaban efectuada salidas a esa vez.
1: Radio Prabhat FM द्वारा सभी को जारी संदेश।